0: 赛的前一天，乌云嘎一个人来到他的秘密基地，一个草原上的小山丘，这里是他缓解压力放松心情的地方。
1: 자은둘치다미니함기이렇게두다가지로왔나비호떠가이시켜우리가지말아오나은디스터를어떤너뜨거스나가이물고는거의사가없으나애군을쓰이문리보다좀늦게응가슬슬사나맛이큰것오지라됐고요애들과그저딘그저서울린나라스내등벗은뒤는그부른그잠하라등에붙이시고그나지금도응가응가알씨가하라시는가알씨가하라를그디아머치인가өм нь халахлаас байхгүй юм уучраас байхгүй юу гэд бутсан жилүүд бүр л ингээд өмнө байгаа юм шиг ингээд ушнаа ингээд явдлаа яг болчихно гэж бодогддаг шиг.
0: 其实乌云嘎的心里一直深藏着对家乡的热爱，尤其是对父亲那份守护蒙古马的执着。父亲的身影在晨雾中，在夕阳下，成了他记忆中最深刻的画面。他想象着自己学成归来的那一天，能够像父亲一样站在草原上，为每一匹生病或受伤的马带来希望，放血后的马重归赛场，被咬伤的马恢复了健康，只有那匹减肥的马一年过后依旧肥胖。
2: 아또오랜만에이때마사대어떻게오냐말인가다섯살때이렇게있는텔비왔을때애가다어떻게말이다섯억짜리텔비왔냐뭐아웃고이유익한게애가참말다어떻게있는아또인터넷등금지말이있는제가갖다준야갖다줘그때미니받들어다미니오고니야마짜들이거세세히없을것같은야마짜들어떤저이서로서도대원대신서로여원이오가다도르고나다제가어린도때아틀라니손가크거든나를때매매히쓴다나다제가야마치아스에한어리큰보인다고쓴다가아틀때올랐지그래